0: kāngkē sāngjē nā, mēngzhē sāngjē rā zhēncō jē sēngbā jiāng nē, māngwū shū sēng bēngbō shī jībā dēng nē. Sāngdī kū chū jē zhēncō jē sēngbā jiāng nē, tēng zhēng bē tā shē sō gui yō. Dērīng tāng yō gīng zhē jīng mī jē sā jī nīng dō jīng zī nā wē mē sēng gui wē tām jī khī chē tāng. Rāng shōng yōng jē lī zhāng zhēncō kā jī yī bā tāng, mē rī jē sō jīng lī zhāng zhēncō kā chū bī zhēng dē cā māng yō chū bā tāng, lī zhā bā chū. Rāng zhā jī gā rā ngōm nē sāngdī lī zhā bī nyāng zhāng kāng nī ngī bī kō rā. Kāma cē tīng jē rāng shōng yōng tīng shī, dēng yāng wēng tīng kāng kē cāng zhā cōng dō zō shōng nā ngī kō rā. Kāng dō zhōng jē jē zhāng sōng, jā tī rī nī jē zhā tī kēng kā jū nī bē mē rī xē gō cā sā ō ngā bē kīng bī kō sōng.
1: Zhō bō nā bā gōng kāng zhōng.
2: Gōng kāng zhōng.
1: Dā gā nā bē kē sōng gā chī nā yīn, qī jī kāng kē zhāng jō zhā bā gā sō hiō.
2: Dā rī nē bāndā dōng bī cī kio kē dā, xīn dā jī bī cī nian xio sāng, rī zhā nī mā shī, xiāng lā, nōng dē hiab chā nā sī zhō.
1: Dī sī bī lū jī nā, sāng tī yu bū chū tsū yu xie jiao shū jī xī jī mīng kē, ngā jō sēn lā ngē nī, bī bīn dūn dō xio dī, zhōng gu lō jī dēng rā jī jā, sāng tī yu līng cī sā bā zhāng yī yu. Sāng tī yu wēn dā hī bī kī rī mēng zhī sāng jī, jī yīn tsū jā sēn bā jāng nī, mā wū xū sō bīng bū xī jī bī nā. Sāng gu bī yī rīng dō xio dī, sāng tī yu mā rī kā kā lī jī māng tsū tsū, jī yīn tsū jā sēn bā jāng nī, tūn rīng bī tā xī tsū kū yu. Dī rī ngā dzō nyāng dō, ngā rī gī jī tī tū dzō kōng gā, sā jī jā jī rīng lō lō sū tī ngī dō xio dī. Dāng yu gīng rī, jū mī jī, sā jī ngī dō jū jī nā wī, mō sēng gō wī tāng jū lā jē zē dō.
3: Rāng yō yō wī nyē nē lō ngō dhūk jū khor bā, xī jīng dīng dhū xī kī ngā rī tī bā chā tāng jū. Mā tō gō dī rī bē tī mī lām lē, mī yā mē bā tī nē. Ngā kī jē sā tī xiong bā xiāng. Tati Trungko Gungren da u nyebe di dujen shenpo chigle lep dhuru sengbu me ta, shingi me di kabe. Tene shugu nga na ya, yar ta, tak ta ta tene mi tangi chungar tene re duwa. Ta yang isen, tati yangzi kale ya zhen re samchunga.
0: Nari geje je napu le zhikhen da, sengge kamba hiang hiang da jugin, longu dengi e tenlo na. Sāpa lī zhū bē kāngbā xiān dā gārā chēngi nīyā, dēnē gē jē tētōng zē kāng sā jī jā kī zhē lō rōb sē tīng yīn lā ngā rī jē kā shīn bē tā tā mā mā sēn bā kīng tī jē zhēng kā kī bē sā jī cēng tā hī chēng yīn.
3: Tā tī chī shī khū sē yā dā gārā sā nā tā ngā rā tsō tī rē ngā rā tsō ngā rī jīn bīng jū gā mā lā tāng xiāng jō kē ngā tsō ngā rī chēng yōng kē dēnē dzō kāng chēng bū sūm rē dō rī dhū lā dzō kāng chēng bū sūm mā tā dhā chī kī dhū rī kī dzō kāng nguyu ki zogang, chonja ki zogang, o dinte sum chabu ku lukyu yore. Di chikzong gubja, chukchu rangi ni chukchu rapsi pardo, ane ki zogyo yore. Da dine chikzong gubja, gyaju gyatang, gubju koran su bula, di di dhiru li ten zogang chambu tu chan, te kyo yore.
0: Dhe son jime da nyang da, jakir lu je lo so tenge de, da go to shi de, di sen bian long de, jengkir sumba tan de ne. Kungke mase kye kye de san yang azi, meng ding ge kya wate, gebar kao he shong.
3: Tang aran zo, Xi Jinping ge, tong me sam de ma jie ni, gong di lo la tenpo nge se ge ba, wo ding de ke nang duen re. Da ji de san, gang zo, di ge sang ma tong me sam duen re do re, lo bi hing ge juan zing jie yong ge war ba, ge ga le jie yin ne re, ge di juan zing jie yong ge jia la de ka zi yor se, qing dong yi jia sum ju sum yo re. Kanzaa yore, di yi ar san si, o dinti si yore. O di la rinpa pingchik zhe jo yo ma dang, gongren dang ka gajin di tui namiya mi che gen mi, jizo san yin rindur che tu gen mi, lur ju la ga xin yon gen mi ki yon jo re, o di rin nang dui re.
0: Zheng qiang mabu dingbe, nge zi nipa teda to la. Zhe song, jimin la je, lomo kirang zhin ge sa je ce wan di ya. Gonglo dunki pibe zhe song kong, tetong zhe kang ten do zhen na ngu se, xiu nyong ma si. Diwi, cien jiu de dara, kya yung nang ni, rang gu do ye xiu song a dan sa ji, tam je zhida na gaba si.
3: Ka ji xin ki yo ki, ari nang ki chak ri gong an nang ki si tik zi su su la, xio si. Ta dana nga zu di ye lo go chung na, ni sheng mi tai pe yo wu xin re. A di su lo lo chung xigo re, ani nga ra zu bao di ye lo chung xigo re. Ngui xig sa chi bao mang bu la. Dung zi rung, wang cheng li hu le, yang ke hu, xiao yu lo, zhang si de, bai chung yin, yu gong yi shan. O di ge lo chung xigo re. Di do zhan la lo chung xigo re. Di do zhan he, di do zhan he, si ten dan ka xigo re ta. O du si le ge yo re.
0: Mazhe shekha la kya ten song tara, ta kya mungtia jinzin shenkin shong ya. Jinmei jia tsamo chakhi jinmei, po la jia jinzin ni, te tong zui khan di jikhi jangkin ki xeba shi. Jinmei jia tsamo chakhi jinmei, po la mabiz zong ni, lo ji de da mat diwi mawara, ju ju xa jing son ba shi. Mulu dun ju jin, ju mi jie rang ni jie lang cui zheng jie mang bu yu bie yi hui dira song shun shi ba dang. Dab di yong ni kang di na, shi jie shu ji shi di ping dang kong, sha dang nang wei, ba xie ngan sa de sa xie ya.
3: Di kong ge, nga lu di bi cha dang ju.
4: Tu du cha dang ju kong ge har sung gu dao?
3: Ah, kong ge dine har sung gu dao, nga la ni, da xin ku la su du wa. Xin ku la su du, da me yo xin ku su ju le, xin cha pu ya si min du. Sim